först kommer solen upp. Dagen lyfter den sin gyllene kropp. Först måste lite natt, salt i din natt. Nu tar den i all fall fatt. Alle dyrene der bor i bondegården, hver for sig vågner op og siger godmorgen. Det er vel nok en dejlig dag. Hanen knejser med kammen på sit hjæl. Han er glad for et mægtigt hanegal. Det er vel nok en dejlig dag. Hønen jumper fra pinden ned og gør sig smuk. Op i truen vasker flok, flok, flok, flok, flok. Bag ved hende et myllerpølter ses. Alle kyllerne, der er nok en snes. Det er vel nok en dejlig dag. Sitten en livlighed i lå og stald. Kanten kredser op på bro og kald. Der er ingen bu her for nogen nu. Bare fyld det tomme tru. Alle bukyrene løfter deres horn. Er du endelig der? Godmorgen, godmorgen. Det er vel nok en dejlig dag. Blanke brunkæste får det første bord. Hør nu bølle, den kalder på sin mor. Det er vel nok en dejlig dag. Rap, rap, enderne rap, for dammene siger flæ. De små, nyfødte gede kid siger far og mæ. Soen smasker, den sære lyde giver. Fede små øffegrise blasser siger. Det er vel nok en dejlig dag.